E bine, fără bățul țocă, bine, celor regani, ia busupă. Tan care fără bățul țo, ele șome, bățul țocă, ele șome, camera ora, ia busupă. Tan cam ala oa, o să mă medină, cu să repete, dițe, rul pe fela. Pe le rechena, o să speri pe teore, mă fel oa, beke, capa beke, ena, eu o să mai țe joan. Tá essa joalho Ronaldo Rinke ana joale na coisa repetida de Zacana mais a rede mo flab risa joalho também só rapsu